0: 我々は嵐山鈴木特別工作隊だ。
1: ああ、お味方か。
0: どこの部署だ。
1: 北山山浦特別工作隊だ。
0: 北山山浦特別工作隊。
1: ああ、
0: 今夜の合言葉を言ってみるんだ。なんだ
1: 合言葉

0: 针对这三个步骤，老彭和老左在总结129师向敌后派遣武工队的实践经验后，提出八路军和游击队应有计划地向敌战区派遣秘密武装，打入敌人内部，实现敌进我进的目的。
1: 啊，你看看还有什么要补充的？
0: 材料很全面，我认为啊，不仅仅是针对华北，甚至针对其他抗日根据地都具有指导意义。
2: 好，那就以中共中央和中央军委的名义下发全党全军。
0: 好。
3: 多大君，こんなにたくさんの役に立つ忠告や貴重な体験談を残してくれてありがとう。将来これらは必ず河北の敵を知る上でその大事な糧になるはずだ。
4: お恥ずかしい話だ。どうであろうと今の河北の局面の責任は全て私にある。実は八郎が攻撃してくる前に我々はいくらかの動向を掴んでいたんだが、軽く見すぎていた。小規模な遊撃隊だと思っていたんだが、これほど多くの兵力で交通も破壊するとは。だが奴は確かに我々の治安戦の弱点を握っている。
3: どんな戦法にも利益と弊害はある。我々が敵の研究している間に敵さんもこちらを研究している。八郎軍は我々が見過ごしている間にどんどんと力をつけてきた。今後は絶対に油断は禁物だ。
1: 彭总所副参谋长在吗？
5: 在。
1: 彭总，副参谋长，
6: 伯承来了。
1: 中央军委派来的战略情报小组对日本现行的侵华政策分析进展得怎么样了？
6: 有所收获，我们正准备通报给各师的主要领导。
1: 那太好了。
5: 啊，走。
7: 日军目前进行的是政治、军事、经济、文化的总力战，这可比单纯的军事斗争复杂多了，杀伤力也厉害得多。
6: 你还不知道吧？他们换将了。
1: 换将了？
6: 走了一个多田骏，来了一个冈村宁次。
1: 难怪啊，局面发生了这么大的变化。
6: 这就是冈村宁次的新政策，他正在一点点地涂改着我们抗日根据地的颜色。
1: 知己知彼，百战不殆。看来这个冈村宁次我们要做一个深入的了解，真正的吃透他。
3: ありがとう。
8: ありがとう。
9: どうも。
3: お嬢さん、ご出身は？
9: 青森県南津軽です。
3: お、青森か？青森といえばねぶた祭りとリンゴで有名だな。
9: 行かれたことありますか？
3: おお、学生の頃何度か行ったことある。青森は本州の最北端に位置し、秋田岩手に隣接し、北は津軽海峡、対岸は北海道、海に囲まれ絶景が広がり、豊かな物産に恵まれ、日本でも有数の自然環境に飛んだ場所だ。
9: 博学でいらっしゃいますこと。
3: お嬢さん、私たちだけでまだ話がある。
9: 失礼しました。
8: 孫氏の標本を防空録にこうあります。

0: 長官殿、何か解決の難しい問題でも。
1: 宮沢君、八路軍の総本部に潜伏している人員とは連絡を取っているか。
0: それは消されました。
1: それはどういうことだ。
0: 我々が油断したためです。おそらく首要兵工場の情報を送り出す際に怪しまれたようで。
1: それはなんと意外なことだ。あの者には力を発揮してもらおうと考えていたのだが。
0: でもご安心ください、私が仕込むので。

0: 報告いたします。
1: はい。井上君、新しい情報かね。
0: 情報部の調べによりますと、八路軍本部の兵工場はまだ半野道です。以前攻撃をしました。しかし壊滅的攻撃を与えられておらず、以前八路軍が兵器を生産する革新的武器弾薬の主要工場です。もしもまた工場を攻撃すれば、一つは八路を追い詰めることができ、二つに八路の主力をおびき出すことも可能です。そうなれば一気に殲滅をする好機、どうでしょう。一挙両得の手段かと存じますが。
1: 井上君、いい考えだ。

0: 師団長、だいぶ力を注がれましたな。
1: 迅速に注意を取るよう、すでに命令を下した。また保安用の手前で攻撃態勢を取らせ。さらに第4第9旅団をヤオシェン・ウシャンから出動し、南北から挟み撃ちにする。見せてくれよ、我が帝国陸軍が狩れば兵工場などひとたまりもない。
0: 間違いございません。ただしかし。
1: しかし何だ。
0: ホンヤドンの地形は特殊です。以前我が軍の攻撃を受け、敵もかなり警戒していると思われます。
1: この私でも落とせんと。
0: 滅相もございません。私はただ我々が最も少ない代価でどのように獲物を落とせるかと。
2: 报告，进来。
3: 副参谋长刚收到情报，日军一万多人马正分四路向环窑洞兵工厂进发。
4: 通知兵工厂做好应急准备，我这就向彭副总报告。
3: 是。
5: 同志们，抓紧时间干，不能给小鬼子留下任何有用的东西。

0: 報告します。
1: どうした？
2: 反撃がすごすぎて。
1: 攻撃だ。ガス弾を撃て。
3: はい。
0: 撃て。
4: 殺到死！那么的暴击，多加水，堵住口鼻，快！
5: 堵住口鼻，快！
4: 堵住口鼻，快！快！

0: 航空部隊に連絡、即時敵陣地に対し空爆するよう申請しろ。ファイヤードンを落とせないはずなどない。
1: 团长，你总算是醒了。
2: 我怎么了？
1: 团长，你吸入了小鬼子的毒气。